posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Bumped mače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja, 1,469 €. Robot kosalica Luba već od 1,099 €. Moto Quad CF, Moto C5, 500 servo, 6,999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 €. LED televizor dijagonale 103 cm, 149 €. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 €. Klima LG 3,4 kW, 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200, 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 cm, a CD profil samo 89 cm. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka.
5: 049-467-001 i 002. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni FM.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene, dok te

na 0425055505. Doći će vrijeme i za to. Prvo idemo malo uživati uz glazbu, dakle odsvirat će dva glazbena broja, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Do tada, tu su uz vas grupa Magazin i njihova nova stvar MIT, zatim Matko Jelavić i Samo zbog tebe, a onda se čujemo u prvom bloku poziva u našem Čušpejzu.

0: Σιεδενή FM. Σιεδενή FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: I da, lagano se približavamo kraju našeg Čušpajza. Dobar dan svima, 17 sati i 48 je minuta. I tako je dobro. Daću vam ponovno priliku da nazovete na 042-505-505 ili da napišete poruku na 091-561-6622. Pozdrav može, e moj Rajko, za ekipu, hvala, može i pozdrav ekipi, a naravno i vama. Ovdje Drago iz Novaka, e to smo već pročitali. Godina je previše škoro, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli.

0: 1,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Sati 4 su minute, još jednom dobar vam večer poštovani slušatelji. Ovo je Čušpajz, zadružimo se još nešto malo više od 20 minuta. 0425055 broje za vaše pozive, a s obzirom da ih je bilo jako puno u prvom bloku, nisam se zaista stigla svima javiti. Nadam se da ćemo sad to popraviti. Ajde, oladi. Pa krenimo da čujemo što ćete još sve poželjeti. Halo.
2: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer, Roberte.
2: Ja sam Bilster Pipi, čekam. Čekam, ajde čeka.
1: Hvala. E, pa to je istina?
2: Je, tako se želi, varim.
1: Da, da.
2: Ja bi pjesmu, ja sam mali mate, to nije već dugo bilo.
1: Može. Pustit ćemo.
2: Lijepo bi pozdravio tebe, našeg pjesnika, našeg obodna koji putuje na more. Jednim sretan put. Almiro, Drago iz Novaka, Velimira Sprelova, Ljiljana Zvražina, Esmila Zvražina i njegov tato i mamu, da njim puno sreće i zdravlja svim skupa i svim slušateljima i slušateljicama. A svima skupa želim lijepo i lako i ugodnu noć.
1: Puno vam hvala, Roberte. Vi lijepo odmorite. Želim vam ugodan ostatak večeri.
2: A tebi želim sretan put.
1: Hvala puno, kao i uvijek.
2: Šećer na kraju.
1: Istina, da.
2: Ajde, se čujemo. Slučaj.
1: Čujemo se, pozdrav, bok!
3: Gledam te kroz čašu u nebina.
1: Halo, halo. Halo, dobro večer, čujemo li se?
4: Dobro večer, dragice, tu iz Budičaka. Da li može lovačka priča?
1: Lovačka priča može, pustit ćemo.
4: E, pozdravljamo kaže Branka i Gorana, a vama poželim lijepo i ugodno lako noć, do služine Bog.
1: Hvala, do slušanja. Zatim mala grupa Vigor, hvala i ugodan ostatak večeri, kaže Višnja, lijepi pozdrav i vama Višnje, naravno pustit ćemo grupu Vigor, pozdrav, može li Miljacka od Halida Bešlića, naravno da može. Dobra večer, Erika, ako može pjesma Što je bilo, bilo je Harima Tahari. Puno hvala, lijep pozdrav tebi i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a od Vesne. Vesna, hvala vam najljepša. Idemo dalje, može pjesma Moja roža napast Božja za Roberta iz Podgorja. Može, pustit ćemo Roberte. Grupa Vox, zaustavite muziku, hvala. Ovdje Drago iz Novaka od Miroslava Ilića, usne su ti žar. Pozdrav Erika tebi i pozdrav prijateljicama Ivani, Romini, Antoniji i pozdrav zagorskim bečarima. Može pjesma Vaši naši za Roberta, pozdrav i do svim slušateljima, ma gdje bili, naravno da može. Pozdrav može slađa Allegro.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran,

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka, i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota, idila,

konia prodo, svi smo plakali. Ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio,